0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس يك ايواره بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيته بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري دچيته بهشتوا ذكرك اش بريتي لا
1: اصبح

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي